0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Service.
3: Media Service, najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Sedam sati. Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjaka koji je preminuo u čekaonici. Kažu da su proveli izvanredni unutarnji nadzor. Izraelski doseljenici na okupiranoj zapadnoj obali palicama pretukli palestinsku obitelj i novinarsku ekipu. Filip Hrgović, svjetski prvak u teškoj kategoriji, Hrvatskoj još 3 medalje na mediteranskim igrama.
3: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša koji je u noći na 20. kolovoza preminuo u Čakovečkoj bolnici. Priopćili su da su odmah nakon njegove smrti proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor. Tvrde da pacijenta nisu ostavili nezbrinutog u čekaonici, nego da je nakon obrade morao čekati kontrolne pretrage. No članovi obitelji međimurskog poduzetnika u javnost su iznijeli tvrdnje o propustima, naglašavajući da je jedva disao, osjećao snažnu bol u prsima i da mu je trnula ruka, ali je svejedno nakon pregleda poslan natrag u čekaonicu u kojoj se kasnije srušio, nakon čega je preminuo.
3: Media servis. Vijesti.
6: Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje jučer su prosvjedovali zbog intenzivnog smrada iz kompostane. Kažu da se smrad širi već godinama, ali da ih lokalna vlast ignorira. Problem je tvrde postao još veći otkako se u pogon osječkog komunalnog poduzeća počeo dovoziti i otpadni mulj iz kolektora u Osijeku. Stoga traže premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović iz građanske inicijative Naše Podravlje ističe da nisu protiv kompostana. Kako je rekao u izjavi koju prenosi HRT.
7: Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je upravo kao što piše ovdje negdje. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
6: Direktor gradske tvrtke Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek, koja upravlja kompostanom, Igor Panđić, priopćio je kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa ispod propisanih graničnih vrijednosti.
3: Media servis. Vijesti.
6: Rusija je nemilice nastavila s napadima na ciljeve diljem Ukrajine. Jučer je najteže stradalo selo Mila u okrugu Buča, gdje je broj mrtvih porastao na najmanje 37, s desecima ozlijeđenih i stotinama evakuiranih osoba. Dronovi su pogodili skladište streljiva, a u naknadnim eksplozijama oštećeno je oko 50 stambenih zgrada, zbog čega je pokrenuta kaznena istraga nad tvrtkom koja je tamo držala streljivo.
3: Media servis. Vijesti.
6: Islanđani su jučer izašli na referendum koji će odgovoriti na pitanje hoće li se ponovno pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji 13 godina nakon što su isti obustavljeni kada je na vlast zasjela euroskeptična vlada. Još se čekaju konačni rezultati koji bi trebali stići najkasnije oko podneva po lokalnom vremenu. Prema dosadašnjim informacijama glasanje je neizvjesno. Blagu prednost nešto više od 51% birača za sada ima tabor za nastavak pregovora s EU. Mišljenja u zemlji s oko 400 tisuća stanovnika su podijeljena. Zagovornici nastavka pregovora tvrdili su da bi ulazak u Uniju mogao ublažiti problem visokih kamatnih stopa, ali i uporno visoke inflacije, te pružiti veću sigurnost. Protivnici pak tvrde da bi članstvo u Uniji ugrozilo suverenitet otoka i njegove ribolovne vode.
0: Media servis. Vijesti.
6: Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali i novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, a napali su pritom jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili i iz NBC-a. Novinska agencija iz Palestine, Wafu, navodi da se sve dogodilo u selu Džalud, južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom. Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley je rekao da su izraelski doseljenici iskočili iz svog auta i pretukli ih, pri čemu je zadobio dva udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć.
0: Media servis. Vijesti.
6: Kiša i magla privremeno su zaustavile akcije potrage i spašavanja u Nepalu nakon razorne bujice koja je odnijela živote više od 600 ljudi u Nepalu i 7 u kineskom Tibetu, dok se s obje strane gotovo 3000 ljudi vode kao nestali. Nepalski dužnosnici za Reuters su izjavili da će zemlji biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara za obnovu nakon razaranja. Rečeno je i da je Nepalu potrebna tehnička pomoć izvana u borbi s posljedicama sanacije ove katastrofe.
0: Sport.
8: Hrvatski boksač Filip Hrgović srušio Britance i Tumu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao nakon 9 rundi. Unatoč boljem ulasku u meč britanskog teškaša, Hrgović je uspio doći do velikog preokreta preživjevši rani knockdown i dominantnost i Tume u većem dijelu borbe. Za našeg boksača ovo je 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine. Još jedan sjajan dan za Hrvatsku na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Judašica Helena Vuković osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji preko 78 kg i tako donijela Hrvatskoj 5. odličje zlatnog sjaja na ovim igrama. Istog dana stigle su još 2 medalje iz džuda, a brončane medalje osvojile su Iva Oberan u kategoriji do 63 kg te Lara Cvjetku u kategoriji do 70 kg. Nogometaši Dinama Istre remizirali su 2-2 na otvaranju 5. kola Supersport HNL-a. Istra je 2 puta povela, ali su modri oba puta uspjeli izjednačiti i tako uzeti barem bod. Pogodio je prvo Jaganjac u 14. minuti, a stvari na početak stavio je Beljo 10 minuta kasnije. Nedugo nakon, u 29. minuti, ponovno je povela Istra preko Ahmetija, ali nije uspjela sačuvati 3 boda jer je Prevljak postavio konačnih 2-2 u 84. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
9: 2 puta se vraćam s vama, sve se graćamo od srca. Nije bilo lagano, ali evo, danas smo znači, tražili smo da želimo smo pobijediti, vidio ste, ali nije bilo više vremena.
8: U drugoj utakmici večeri nogometaši Varaždina pobijedili su Rudeš 2-0, a u Strelce su se upisali Latković i Canjuga. Do kraja ovog kola čeka nas još susret Osijeka i Slaven Belupo u 20 sati, dok na Travnjak dan kasnije izlaze Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Nakon uvjerljive pobjede protiv Latvije u Zadru, hrvatska muška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Nizozemske, a utakmica se igra s početkom u 14 sati i 30 minuta. Susret je najavio reprezentativac Ivica Zubac.
10: Jako smo motivirani, čeka nas ekipa koja je isto motivirana, igra kući, izgubili su prošlu utakmicu, tako da sigurno žele pobijediti.
8: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 27 stupnjeva jutro smjeri Dubrovnik, u Splitu je 25, Rijeka je na 23 stupnja, Osijek mjeri 17, Karlovac i Zagreb 16, Slavonski Brod 15 stupnjeva, u Varaždinu je izmjereno 14, a u Gospiću 12. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema, i to zato jer je grad najprije mora otkupiti kuću koja će se rušiti, te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće, kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu u gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni i glavni projekti, pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dunkirchen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dunkirchen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902. Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3-6-7.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Danas pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Pokojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na početku novog tjedna, nakon pretežno sunčanog jutra, unutrašnjosti popodne, osobito kod nas, bit će oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Temperatura maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 8 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U Hrvatskoj su za sada potvrđena 4 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, 2 osobe su hospitalizirane. Virus prvenstveno pogađa ptice, otkriven je u uginulim branama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Epidemiolog Branko Kolarić u razgovoru za Medija servis naglašava da većina ljudi koji se zaraze virusom nema nikakve simptome, dok se kod otprilike 20 do 30% zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima i zglobovima.
3: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak možda na ovojnice, tati onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe te bolesti.
1: Iz JANAF-a je jučer stigla vijest da su im Sjedinjene Države ponovno produljile licencu za opskrbu naftne industrije Srbije. Time je, kako navode domaći mediji, izbjegnuta energetska kriza u regiji, dok traje iščekivanje oko ulaska mađarskog MOL-a u cijelu priču. Dobivenom licencom osigurava se kontinuitet suradnje te daljnja provedba ugovornih obveza prema kompaniji Naftna industrija Srbije do 30. rujna ove godine, priopćili su iz JANAF-a. Nogometaši Dinama Istre remizirali su 2-2 na otvaranju 5. kola Supersport HNL-a. Istra je 2 puta povela, ali su modri oba puta uspjeli izjednačiti i tako uzeti barem bod. Trener Dinama Mario Kovačević:
4: uvijek je tu teško u Puli igrati. Oni su jako dobro ušli u sezonu i nismo imali puno vremena za pripremu utakmice. Prije 2,5 dana, znate sami, jako teška utakmica i fizički i psihički posle toga poraza, ali 2 puta se vraćam stvarno, sve se igračima od srca čestitao. Nije bilo lagano, ali evo, ne da smo iznači, tražili smo da želimo smo pobijediti, vidjeli ste, ali nije bilo više vremena.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 26 stupnjeva mjeri Split, 24 su u Rijeci, Osijek je na 22, Zagreb na 16 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pokojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: smislu.
1: Smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit Komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Jučer je odigran posljednji dan memorijalnog turnira u čast Josipu Samarži i Bepu. U Koprivničkoj dvorani igrao se posljednji dan na kojem je po ranije utvrđenom rasporedu igrala Podravka i Budućnost. Podravka je izgubila od Krima prvog dana, a Krim je izgubio od Budućnosti i jučer je slijedilo razigravanje. Sve je bilo moguće, Podravka je trebala pobijediti s 4 gola razlike kako bi osvojila Bepov memorijal. Podravkašice su fantastično ušle u susret i u prvih 30 minuta potpuno dominirale utakmicom. Prvih 30 minuta završilo je vodstvom 19-11 za Podravku. Bilo je to 8 golova prednosti koje je trebalo održati i u drugom dijelu. Zahvaljujući dovoljno dobroj igri, Podravkašice su na posiljetku slavile s 30-26 i tako osvojile prvo mjesto na jubilarnom 20. memorijalu Josipa Samaržije Bepa. Čestitke cijeloj ekipi i stožeru.
0: Sportske minute.
1: Nakon što su u prvenstvo krenuli pobjedama, Radnici Koprivnica htjeli su nastaviti u istom tonu. Obje momčadi u tjednu su igrale predkolo kupa u kojem je Koprivnica bolje prošla, svladala Svačić 2-3, dok su Križevci poraženi u Rijeci od Orijenta. Koprivnica će u prvom kolu kupa igrati protiv prvoligaša Rudeša. Jučer su se vratili prvenstvenim obavezama, na Apaš je stigla Slavonija iz Požege. Zeleni su bolje otvorili susret i poveli preko Esombe, ali već u 15. minuti Petrović je dobio crveni. Slavonija je to iskoristila i okrenula rezultat na 1-2. U 80. minuti Solić je zabio za Koprivnicu i izjednačio za 2-2. Radnik Križevci bio je domaćin Inkeru iz Zaprešića koji je odnio puni plijen iz grada Svetog Marka. Na kraju utakmice bilo je 0-3.
0: Sportske minute.
1: Kasno subotnje poslijepodne bilo je rezervirano za 2. kolo 3. nogometne lige Sjever. Pitomača je nakon poraza u gostima kod Međimurja prvi put ove sezone igrala na svom terenu. Protivnik je bio Međimurec. Utakmica je završila 1-1. Đurđevački graničar dočekao je Suhopolje. Picoki su povali preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. minute igrao s igrače manje, ali to ih nije spriječilo da pokažu kvalitetu. Na 3-1 povisio je Rendulić u 87. minuti pogodivši nakon povratne lopte Fusića. Gosti su se raspali u zadnjim minutama jer još je jednom pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzoga je zabio za 5-1. Tomislav Radnik upisao je premjernu pobjedu u svom rangu. Protivnik su bili nogometaši Garića. Nakon 90 minuta bilo je 2-0.
0: Sportske

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1 euro i 39 centi i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: sve, hej!
1: Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Pokojek popodnevnog pljuska može biti uglavnom na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Sutra na početku novog tjedna, nakon pretežno sunčanog jutra, u unutrašnjosti popodne, osobito kod nas, bit će oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Temperatura maksimalac oko 32 celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
2: 9 je sati.
3: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša koji je u noći na 20. kolovoza preminuo u bolničkoj čekaonici. Priopćili su da su odmah nakon njegove smrti proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor. Tvrde da pacijenta nisu ostavili nezbrinutog u čekaonici, nego da je nakon obrade morao čekati kontrolne pretrage. No članovi obitelji međimurskog poduzetnika u javnost su iznijeli tvrdnje o propustima, naglašavajući da je jedva disao, osjećao snažnu bol u prsima i da mu je trnula ruka, ali je svejedno nakon pregleda poslan natrag u čekaonicu u kojoj se kasnije srušio, nakon čega je preminuo. Američki predsjednik Donald Trump objavio je ovog vikenda da je postignut povijesni sporazum s Venezuelom oko naftnog biznisa. SAD će, kaže, imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venezuelanskih rezervi nafte i to bez ikakva troška za američke porezne obveznike. Ta povijesna transakcija više nego udvostručuje američke naftne rezerve i znatno će sniziti cijene goriva za sve Amerikance, poručio je Trump. S druge strane svijeta, Teheran je priznao gospodarske posljedice rata s SAD-om. Vrhovni vođa Mojtaba Hamnei pozvao je vladu da se pozabavi nastalim poteškoćama u zemlji gdje je inflacija dosegla 66%. Predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je za državne medije da su iranski izvoz i uvoz pali za gotovo 35% zbog američkih sankcija i pomorske blokade iranskih luka. Hrvatski boksač Filip Hrgović srušio je Britanca Mozesa i Tomu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao nakon 9 rundi. Unatoč boljem ulasku u meč britanskog teškaša, Hrgović je uspio doći do velikog preokreta preživjevši rani knockdown i dominantnosti Tome u većem dijelu borbe. Za našeg boksača ovo je 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 28 stupnjeva mjeri Split, 24 su u Rijeci, a 20 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Pokojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: sipo.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
2: Robin daje više.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM. Mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj. Nogomet. Odbojka. Badminton. Napuhanci za klince. Sve usred prirode. Tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema i to zato jer je grad najprije morao otkupiti kuću koja će se rušiti te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu u gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni i glavni projekti pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16. U restorani pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Danas pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Pokojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na početku novog tjedna, nakon pretežno sunčanog jutra, u unutrašnjosti popodne, osobito kod nas,

0: Će oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Temperatura maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je jučer na Viru svečanoj sjednici općinskog vijeća. Pohvalio je stanovnike otoka na uspjesima koje su postigli u nastojanju da riješe niz komunalnih i drugih problema s kojima su se borili.
3: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh.
1: Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali i novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, a napali su pritom jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili iz NBC-a, a novinska agencija iz Palestine, WAFU, navodi da se sve dogodilo u selu Džalud, južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom. Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley je rekao da su izraelski doseljenici iskočili iz svog auta i pretukli ih, pri čemu je zadobio dva udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć. Iza Hrvatske je još jedan sjajan dan na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Džudašica Helena Vuković osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji preko 78 kg i tako donijela Hrvatskoj peto najsjajnije odličje na ovim igrama. Istog dana stigle su još dvije medalje iz džuda, broncu su osvojile Iva Oberan u kategoriji do 63 kg, te Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg. Hrvatska za sada ima 29 medalja na ovom natjecanju. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva izmjereno je u Splitu, 26 je u Rijeci, 24 u Osijeku, 22 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Visoke temperature i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Kriza. Glazbeni server.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Glazbeni server na Radio Dravi. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić. Nakon velikog uspjeha singla Coming Home, koji je stigao na HRT top listu i tjednima osvajao vrhove radijskih postaja, Donixi predstavlja novu pjesmu Alisa. Mladi kantautor i multi-instrumentalist ovoga je puta preuzeo sve u svoje ruke, od sviranja instrumenata do kompletne produkcije. Iza umjetničkog imena Donixi krije se Nikola Pirc, s kojim ću malo popričati o novoj pjesmi, inspiraciji i glazbenom putu. Nikola, bok, dobrodošao.
2: Pozdrav, hvala na riječima hvale, pozdrav svim slušateljima Radija Drave. Drago mi je da sam ovdje.
1: Evo i nama isto drago kad se čujemo. Nakon uspjeha singla Coming Home, koji je proveo više tjedana na top listama, stiže evo tvoj novi singl Alisa, za kojeg kažeš da je tvoje najosobnije i najautentičnije izdanje do sada. Pa zašto je to tako?
2: Pa evo, recimo, Alisa je prva, mislim, prva originalna pjesma koju sam napisao, to jest izbacio, da ima nekakvog konteksta s mojim stvarnim životom. Zapravo Alisa je prva pjesma u ovoj jednoj priči koja mi je, mislim da mi je plan sada kroz idućih par pjesama, kroz zapravo kroz cijeli album ispričati tu jednu priču o toj jednoj ljubavi. I Alisa je recimo najintenzivniji moment te veze, pa zato.
1: Aha, baš sam te mislila pitati da li se iza Alise krije stvarna osoba, ali mislim da si mi dao odgovor na to pitanje.
2: A mislim, je, ali kao nije kompletno, ali inspiracija definitivno je. Nije identično kako je u pjesmi, mislim kako će biti kroz iću pjesma. Nije sve ono 100% kako je doslovno napisano, nego je više ono figurativno, pjesničke slike i tako to.
1: Ali evo, ovoga puta odlučio si kompletnu produkciju pjesme napraviti sam, pa što te potaknulo da preuzmeš evo baš sve u svoje ruke?
2: To što me niko ne razumije. Bio sam u razgovorima s nekim producentima oko baš ove pjesme i napravili smo neke verzije rane i nikako nije to zvučalo kako sam htio da zvuči, i onda zbog toga što se nikako nismo mogli angažirati, ja tek samo ljudi, ja ću sam napraviti.
1: Da, jednostavno niste kliknuli.
2: Pa da, jednostavno najbolje je kada sam sam s sobom, jer znam što tražim, znam koji zvuk hoću i to je to.
1: Baš sam te mislila pitati koliko je onda to izazovno istovremeno biti i kantautor i multi-instrumentalist i producent evo jedne pjesme.
2: A evo, multi-instrumentalist, hvala na komplementu. Mislim da to samo dolazi svakom malo iskusnijem glazbeniku. Mislim da svaki pijanist koji svira više od 10 godina može uhvatiti bilo koji drugi instrument i snaći se. I još u današnje vrijeme sve to vrlo lako zamjenjamo sa digitalnim sintovima i to. Ali produciranje je ovo, znači prvi baš da sam se okusio u profesionalnom produciranju. Do sada, recimo, od 13. godine radim ovako snimke demo kvalitete, koje je, i to je kao produciranje, samo što nije produciranje na toj razini, nego više kao ono loš izraz. Ovo je bio prvi projekt da sam zapravo išao profesionalno to raditi, to sam trebao onda kompletno naučiti iz početka, jer ima tu puno tehnika i puno stvari koje nisu baš intuitivne što se tiče, mislim, produkcije. Pa zapravo sam trebao provest par mjeseci i doslovno samo učit kako to, i onda još na kraju svega toga da skužim da uopće ništa nije bitno, nego ako zvuči dobro, zvuči dobro, i šta god je kao pravilo, nije uopće bitno da je pravilo, da ako zvuči dobro bez tog pravila, onda je dobro.
1: Imaš vlastiti studio?
2: Imam, to je jako fancy ime za moju sobu, ali da, imam svoj doma, vlastiti studio. Imam sve ono što treba, zapravo na većoj skali. Studio kao studio, imam prilike sve što treba, ovo je samo ono na budžetu, ali funkcionira. Mm-hmm. Imam mikrofon na kojem je snimljena ova, ali mislim da je koštao svega nekih 20 eura prije jedno 7-8 godina kad sam ga kupio prvi put. Znači, definitivno može se na budžetu napraviti nešto što je slušljivo.
1: A reci, koliko ti evo to daje slobodu u stvaranju?
2: Pa evo, i sad ovog iskustva s tom pjesmom jako veliku slobodu koju sam jako uživao, koja je jako ugodna, gdje nemam šefa, sam radim, sam mislim da je dobro.
1: Kad pogledaš svoj dosadašnji put, jesi li evo očekivao da će pjesma Coming Home doći evo do top liste i radijskih slušatelja i što ti je taj uspjeh donio, osim evo lijepih brojki i priznanja, jel možda promijenio tvoj pogled malo na glazbu?
2: Zapravo ni uopće nisam očekivao od Coming Home prvotno, zato što je bila je prva pjesma. Drugo, zato što Islandi ne volim baš tu pjesmu, nego više kao ono, to je bila naj... Od svog mog ovog demo snimaka što sam imao u tom trenutku kada sam krenuo se baviti time, ta pjesma je bila ono što je najviše zvučala kao ovo neki nježni pop što se pušta na radijima danas i kao ok, ako već tako zvuči, onda su mi savjetovali da onda i krenem s tom van, pa zapravo nikako nisam očekivao da će biti išta od toga, zato što em što meni nije bila neki osobni favorit, em što onako je baš na engleskom i još da što je prva pjesma.
1: I evo za kraj reci, što možemo od tebe očekivati u nastavku godine? Planiraš možda izbaciti još pjesama, odraditi neke koncerte?
2: E, drago mi je na tom pitanju, jer baš u planu mi je zapravo kroz idućih par mjeseci do ono godinu dana još par singlića izbaciti i nakon toga puknuti cijeli album van. Od ovih singlova što su mi u planu, već imam zapravo cijeli koncept albuma gotov u tim demo snimkama, samo treba to malo ispolirati da to zvuči na nešto. I i onda nadam se do kraja iduće godine će taj album biti vani i u međuvremenu nadam se da ću obaviti sigurno ono 10 plus gaža, inače mislim da će biti trošenje potencijala i obožavam svirat pred ljudima, tako da jednostavno mislim da moram još poluditi.
1: Super, evo, veselim se čuti nove stvari, želim ti puno sreće, nadam se evo da ću ih čuti i ja uživo. Nikola, hvala ti što si bio gost u emisiji i čujemo se svakak nekom drugom prilikom.
2: Hvala pozivu i čujemo se svakako.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Pokojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na početku novog tjedna, nakon pretežno sunčanog jutra, u unutrašnjosti popodne, osobito kod nas, bit će oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Temperatura maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
2: 11 sati.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Hrvatski boksač Filip Hrgović srušio je Britanca Mosesa i Tomu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao u 9. rundi tehničkim nokautom. Evo što je naš najbolji boksač rekao nakon borbe.
2: I feel amazing.
1: Osjećam se izvrsno, sve sam rekao ovom borbom. Ovo je slika moje karijere. Padao sam 20 godina, nisam dobivao prilike. Imao sam problema, ali sada sam nakon 20 godina uspio. Nakon nekoliko dana razornih ruskih napada, Ukrajinci su uzvratili. The Kiev Independent javlja da su tijekom noći dronovima napali rafineriju nafte u Leningradskoj oblasti i vojnu bazu u Krasnodarskom kraju. Jedna od najvećih ruskih rafinerija poznata kao Kinjev zapalila se nakon što je na nju pao ukrajinski dron. Guverner te oblasti kaže da je ruska protuzračna obrana srušila 62 drona. Što se tiče vojne baze, nakon udara je prema izjavama očevidaca zabilježen niz snažnih eksplozija. Napadi su zabilježeni i u drugim ruskim oblastima, no točni rezultati svih udara još nisu objavljeni. U Hrvatskoj su za sada potvrđena 4 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a 2 osobe su hospitalizirane. Virus prvenstveno pogađa ptice. Otkriven je uginulim branama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Epidemiolog Branko Kolarić u razgovoru za Medija Servis naglašava da većina ljudi koji se zaraze virusom nema nikakve simptome, dok se kod otprilike 20 do 30% zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima i zglobovima.
3: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak moždane ovojnice, tad je onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe te bolesti.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 31 stupanj mjeri Split, 29 je u Rijeci, 27 je u Osijeku, a Zagreb je na 25 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano, unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Drava.
4: Drava.
0: Jedini radio u Županiji. Sa svjetskim broj 1 hitovima.
4: Hitovima.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Watch me.
7: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava, Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16. Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: sportske minute.
1: Jučer je odigran posljednji dan memorijalnog turnira u čast Josipu Samarži i Bepu. U Koprivničkoj dvorani igrao se posljednji dan na kojem je po ranije utvrđenom rasporedu igrala Podravka i Budućnost. Podravka je izgubila od Krima prvog dana, a Krim je izgubio od Budućnosti i jučer je slijedilo razigravanje. Sve je bilo moguće, Podravka je trebala pobijediti s 4 gola razlike kako bi osvojila Bepov memorijal. Podravkašice su fantastično ušle u susret i u prvih 30 minuta potpuno dominirale utakmicom. Prvih 30 minuta završilo je vodstvom 19-11 za Podravku. Bilo je to 8 golova prednosti koje je trebalo održati i u drugom dijelu. Zahvaljujući dovoljno dobroj igri, Podravkašice su na posiljetku slavile s 30-26 i tako osvojile prvo mjesto na jubilarnom 20. memorijalu Josipa Samaržije Bepa. Čestitke cijeloj ekipi i stožeru.
0: Sportske minute.
1: Nakon što su u prvenstvo krenuli pobjedama, Radnici Koprivnica htjeli su nastaviti u istom tonu. Obje momčadi u tjednu su igrale predkolo kupa u kojem je Koprivnica bolje prošla, svladala Svačić 2-3, dok su Križevci poraženi u Rijeci od Orijenta. Koprivnica će u prvom kolu kupa igrati protiv prvoligaša Rudeša. Jučer su se vratili prvenstvenim obavezama. Napaš je stigla Slavonija iz Požege. Zeleni su bolje otvorili susret i poveli preko Esombe, ali već u 15. minuti Petrović je dobio crveni. Slavonija je to iskoristila i okrenula rezultat na 1-2. U 80. minuti Solić je zabio za Koprivnicu i izjednačio za 2-2. Radnik Križevci bio je domaćin Inkeru iz Zaprešića koji je odnio puni plijen iz grada Svetog Marka. Na kraju utakmice bilo je 0-3.
0: Sportske minute.
1: Kasno subotnje poslijepodne bilo je rezervirano za drugo kolo 3. nogometne lige Sjever. Pitomača je nakon poraza u gostima kod Međimurja prvi put ove sezone igrala na svom terenu. Protivnik je bio Međimurec. Utakmica je završila 1-1. Đurđevački graničar dočekao je Suhopolje. Picoki su povali preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. minute igrao s igrače manje, ali to ih nije spriječilo da pokažu kvalitetu. Na 3-1 povisio je Rendulić u 87. minuti pogodivši nakon povratne lopte Fusića. Gosti su se raspali u zadnjim minutama jer još je jednom pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzoga je zabio za 5-1. Tomislav Radnik upisao je premjernu pobjedu u svom rangu. Protivnik su bili nogometaši Garića. Nakon 90 minuta bilo je 2-0.
0: Sportske minute.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: U Šparaju Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje.

0: už páru.
1: Filip Hrgović osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Obilježava se 19. godišnjica kornatske tragedije. Islanđani proveli referendum u neizvjesnoj utrci, većina odlučila protiv ponovnog otvaranja pregovora s EU.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Hrvatski boksač Filip Hrgović srušio je Britanca Mozesa Itomu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Više donosi Anja Hrvatin.
3: Hrvatska ima još jednog svjetskog prvaka. Ovoga puta titula dolazi iz boksa, a u Lijepu našu donosi je Filip Hrgović. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao u 9. rundi tehničkim nokautom. Napravio je veliki preokret preživjevši rani knockdown i dominantno si tume u većem dijelu borbe, a na kraju je favorizirani Britanac napustio arenu na nosilima. Evo što je naš najbolji boksač rekao nakon borbe.
4: I feel amazing.
5: Osjećam se izvrsno, sve sam rekao ovom borbom. Ovo je slika moje karijere. Padao sam 20 godina, nisam dobivao prilike, imao sam problema, ali sada sam nakon 20 godina uspio.
3: Za Hrgovića je ovo 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine od Daniela Duboa, kojeg je nakon meča pozvao da mu bude sljedeći protivnik. Čestitke stižu sa svih strana. Od Dinama, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog nogometnog saveza, te brojnih hrvatskih sportaša poput Luke Modrića, Ivana Rakitića te braće Sinković. Čestitku je uputila i Vlada. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su i ovu borbu. Čestitamo od srca, cijela Hrvatska ponosna je na ovaj izniman sportski uspjeh.
2: Media servis. Vijesti.
1: Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je u noći na 20. kolovoza preminuo u bolničkoj čekaonici. Priopćili su da su odmah nakon njegove smrti proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor. Tvrde da pacijenta nisu ostavili nezbrinutog u čekaonici, nego da je nakon obrade morao čekati kontrolne pretrage. No članovi obitelji međimurskog poduzetnika u javnost su iznijeli tvrdnje o propustima, naglašavajući da je jedva disao, osjećao snažnu bol u prsima i da mu je trnula ruka, ali je svejedno nakon pregleda poslan natrag u čekaonicu u kojoj se kasnije srušio, nakon čega je i preminuo.
2: Media servis. Vijesti.
1: Prošlo je 19 godina od kornatske tragedije. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku, jutros je započelo obilježavanje godišnjice smrti vatrogasaca stradalih na današnji dan 2007. godine prilikom gašenja požara na otoku Kornatu. Tamo će se održati komemoracija i molitva za poginule vatrogasce. Uz članove obitelji komemoraciji će nazočiti i brojna izaslanstva, dok će u svim vatrogasnim postrojbama danas u 15:25 biti upaljene sirene u trajanju od 60 sekundi. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama, bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, ni nakon 19 godina nije utvrđeno od čega su vatrogasci stradali, niti je itko odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju.
2: Media servis. Vijesti.
1: Island ipak neće ponovno otvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučili su tako građani na jučer održanom referendumu. Tamošnja javna televizija RUV objasnila je da je ostao manji broj glasova koje treba prebrojati, ali da su Islanđani odbacili prijedlog vlade. Zagovornici nastavka pregovora tvrdili su da bi ulazak u uniju mogao ublažiti problem visokih kamatnih stopa, ali i uporno visoke inflacije te pružiti veću sigurnost. Protivnici su pak tvrdili da bi članstvo u Uniji ugrozilo suverenitet otoka i njegove ribolovne vode.
2: Media servis. Vijesti.
1: Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali i novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, a napali su pritom jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili iz NBC-a. Novinska agencija iz Palestine, Wafu, navodi da se sve dogodilo u selu Džalud, južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće, koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom.
5: Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley je rekao da su izraelski doseljenici iskočili svog auta i pretukli ih, pri čemu je zadobio 2 udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć.
2: Sport.
3: Iza Hrvatske je još jedan sjajan dan na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Džudašica Helena Vuković osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji preko 78 kg i tako donijela Hrvatskoj 5 odličje zlatnog sjajana ovim igrama. Istog dana stigle su još 2 medalje iz džuda, a broncu su osvojile Iva Oberan u kategoriji do 63 kg te Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg. Nakon uvjerljive pobjede protiv Latvije u Zadru, hrvatska muška košarkaška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Nizozemske, a utakmica se igra s početkom u 14 sati i 30 minuta. Reprezentativac Ivica Zubac uoči susreta.
0: Jako smo motivirani, čeka nas ekipa koja je isto motivirana, igra kući, izgubili su prošlu utakmicu, tako da sigurno žele pobijediti.
3: Hrvatskoj pobjeda protiv Nizozemske donosi priliku za još jedan veliki korak prema plasmanu na svjetsku smotru. Nogometaši Istre i Dinama remizirali su 2-2 na otvaranju 5. kola Supersport HNL-a. Za Istru su pogađali Aganjac i Ahmeti, dok su Modrima 2 gola donijeli Beljo i Prevljak. U drugoj utakmici večeri nogometaši Varaždina pobijedili su Rudeš 2-0, a u Sirace su se upisali Latković i Canjuga. Recimo kako su se Varaždinci ovom pobjedom popeli na prvo mjesto domaćeg prvenstva. Do kraja ovog kola čeka nas još susret Osijeka i Slaven Belupo u 20 sati, dok na Travnjak dan kasnije izlaze Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Za Medija Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: BBZ Info.
7: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 32 stupnja mjere Dubrovnik i Split, 30 je u Rijeci, Osijek je na stupanj manje, Slavonski Brod mjeri 27, Varaždin i Zagreb 26 stupnjeva, u Karlovcu je 25, a u Gospiću 24. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
8: Dajemo ti razlog više.
9: Da ne budeš tiše.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Kruška mlada, kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
4: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
3: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
4: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
3: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
4: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
5: Drava!

0: ostani tu,
1: jer hitovi
0: stižu uskoro.
2: Informativni portal.
3: Prozor u novi dan
0: i najnovije aktualnosti.
4: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema i to zato jer je grad najprije mora otkupiti kuću koja će se rušiti te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu u gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni i glavni projekti pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih

0: cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza.
1: A u gradskim temama danas u studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam ravnatelja osnovne škole Đurđevac, Danijela Domišljanovića. Danijela, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i slušateljima.
1: Evo, pa ne možemo reći baš da početak godine samo što nije, ali samo što nije.
2: Da, samo što nije. To je već ono, samo što je završio je već, evo, samo već, što nije počelo.
1: Samo što nije počelo, da. Vidimo, evo i mi ovdje kroz prozor, dogradnja škole i radovi su u punom jeku. Kako je tu, evo, ta sad trenutna situacija za početak?
2: Pa evo, mi kao zaposlenici škole, učenici nešto prije, zaposlenici škole ipak malo kasnije smo napustili mjesto zbivanja, ali građevinski radovi su cijelo ljeto u tijeku. Ja vjerujem da svi slušatelji i građani grada Đurđevca koji prolaze pored škole mogu svaki dan vidjeti nešto novo. Mi smo evo nakon godišnjih odmora zatekli dosta promjena i naravno da radovi idu svojim tijekom. Evo stvarno dograđuju se učionice, raste novi prostor budućeg ulaska u školu, restorana, kuhinje, strojarnice i svih onih popratnih sadržaja, tako da evo u punom jeku su radovi i naravno naši majstori rade na tome da što više iskoriste vrijeme koje je sad evo nažalost vruće, ali ja vjerujem da će kasnije biti puno teže ukoliko dođu kiše, tako da evo svaki dan se pokušava uhvatiti što više i vremena i da se što više poslova odradi dok učenici ne stignu u svoje školske klupe.
1: E, a kad učenici stignu u svoje školske klupe, kako će izgledati taj raspored škole?
2: Pa evo mi sad radimo trenutno, škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika. I nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda, bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
1: E, a kad govorimo o toj sigurnosti kretanja, evo malo je gužva i kad roditelji dovoze djecu u školu, oko škole zbog parkinga i svega ostalog, i tu treba pozvati na oprez, je li tako?
2: Pa da, naravno, o toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada. Stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog užve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu.
1: Možda im se svidi.
2: Naravno.
1: Kad govorimo o početku školske godine i prvašićima, evo oni su najmlađi i najvažniji, koliko ste ih upisali ove godine?
2: Pa ovo godine u matičnoj školi je 65 učenika prvog razreda, to je podatak koji nam je već odavno poznat. Evo, čekamo odluku ministarstva o broju razrednih odjela kako bi mogli pristupiti formiranju razrednih odjela, učitelja, odnosno razrednika i čitavu organizaciji vezano uz to, znači učionice i sve ono što prethodi, znači dolasku, prvom dolasku učenika u našu školu. Što se tiče samih organizacijskih dijelova, znači to je opet o toj odluci ovisi sve, o broju učionica, dok to dobijemo, pripremamo i učionice, učiteljice dobivaju svoje učionice, pripremaju radna mjesta, materijale, pripremaju ono što evo, svake godine grad osigura našim učenicima, to su pokloni iznenađenja na početku školske godine. Evo, nemam konkretne stvari, ali evo, nadam se da će naši učenici biti veseli i s tim iznenađenjem koje im priprema naš osnivač.
1: A za sve učenike država, to znamo, osigurava udžbenike, a sve ostale radne materijale?
2: Tako je, znači za sve učenike škole država osigurava udžbenike, naš grad osigurava radne materijale, priručnike, radne bilježnice, kutije za likovnu kulturu, tehničku kulturu, tako da evo, isto iskoristio ovu priliku da se zahvalim našem gradu koji evo vodi brigu o našim učenicima i na taj način olakšava roditeljima financijsko stanje vezano uz sam početak škole.
1: Prehrana?
2: Prehrana je financirana od države. U ovom trenutku naš restoran ima pripreme za održavanje prehrane u školi. Naravno da kapaciteti naše škole što se tiče restorana su manji, ali evo imamo tako dobro organizirano da naši učenici stvarno stignu, koliko god to se činilo roditeljima prebrzo, preovak ili onako, ali učenici stignu objedovati u školi, uzeti doručak, imati oni koji su produženi imati ručak, tako da ćemo i sve od sebe da to bude kvalitetno izvedeno. A u novoj školi, evo, koja se sad gradi, restoran će dobiti potpuno nekakvu drugu dimenziju i onu prostornu koja zadovoljava sve standarde posluge jela u ovakvim objektima. Isto tako i restoran će biti konačno namijenjen za učenike da mogu sjesti i pojesti svoj obrok bez stajanja kao što je do sada evo, slučaj.
1: Produženi boravak isto imate ove godine, isto kreće
2: naravno,
1: od početka?
2: Da, produženi boravak kreće od početka nastavne godine. Krenut ćemo s obavijestima na našim web stranicama škole za prijavu učenika u produženi boravak. Razredni odjeli će biti formirani prema broju učenika i interesu kojeg roditelji iskažu. O svim detaljima od idućeg tjedna će biti na web stranicama škole, pa evo, ovim putem pozivam sve zainteresirane roditelje da se prijave na jedan od načina koji će biti navedeni u pozivu. Učiteljice su isto spremne i krećemo od prvog dana nastave.
1: Evo, ravnatelju, još da vas pitam prije kraja razgovora, što evo sve vaše učenike očekuje, možda neki noviteti ove školske godine?
2: Pa evo, najveći novitet u našoj školi su ovi građevinski radovi, sve zapravo okrenuto prema tome, poslagujemo se u odnosu na ono što se događa u našem okruženju. Što se nastave tiče, evo, učitelji su se odmorili, ja vjerujem, a i učenici još uzimaju zadnje kapi ovoga svog odmora i sunca i vjerujem da će doći spremni za novu godinu, koja će biti naravno koja svaka izazovna, ali i ja vjerujem da će biti vesela i iščekivajuća zbog druženja i prijateljstva. A ono što možemo specijalno izdvojiti je da nastavljamo sa našim projektom za darovite kojeg organiziramo sa učenicima iz Republike Mađarske, tako da će ići nastavak tog projekta. Naši učitelji su odradili dosta radionica i preko praznika i na kraju nastavne godine, tako da evo sad kreću kampovi za naše učenike koji su odabrani odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja, prijateljstava i svega ostaloga. A sve ostalo, znači, ide uobičajenim tijekom od početka nastavne godine, bit će raspisani različiti natječaji za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti, opremanja naših prostora i tako dalje.
1: Moram pitati, evo, za kraj, pričalo se malo u kuloarima da bi se zbog vrućina kao odgodio početak godine, to ste vjerojatno i čuli, ali ništa od toga čini.
2: Pa evo, uvijek svako godišnje doba, svako vrijeme donese različite priče koje su,
1: to su više nadalja,
2: dosta,
1: možda,
2: dosta interesantne. Ja vjerujem da neće do toga doći, odluka o početku nastavne godine već donesena tamo negdje u petom mjesecu, mislim da evo i vrućine popuštaju, nismo u istom atmosferskom okruženju kao recimo na moru, ipak su tu naše noći svježije, dnevne temperature jesu više, ali mislim da to ide prema, pomalo ka onom jesenskom vremenu. A isto tako nama u prilog ide toplina, jer trenutno naša kotlovnica još uvijek nije spremna, tako da se nadam da neće biti prevelikih niti zaostataka u radovima i da će nas toplo vrijeme poslužiti da odradimo početak nastavne godine i što duže bez grijanja, tako da evo, ja vjerujem da na razočarenje mnoštva naših učenika nastavna godina počinje 7. rujna.
1: Ipak 7. rujna, neka.
2: Da, novitet je, evo, to je samo malo promaklo mi je. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7. i 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
1: Hvala vam ravnatelju, evo, ali sve te obavijesti će biti i na stranicama škole koje već nisu, je li tako?
2: Naravno,
1: da,
2: tako je.
1: To je to. Hvala vam puno na razgovoru i sretan početak školske
2: godine.
1: Hvala
2: vam.
1: Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gost u emisiji Gradske teme bio je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović.
0: Gradske teme.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Jučer je odigran posljednji dan memorijalnog turnira u čast Josipu Samarži i Bepu. U Koprivničkoj dvorani igrao se posljednji dan na kojem je po ranije utvrđenom rasporedu igrala Podravka i Budućnost. Podravka je izgubila od Krima prvog dana, a Krim je izgubio od Budućnosti i jučer je slijedilo razigravanje. Sve je bilo moguće, Podravka je trebala pobijediti s 4 gola razlike kako bi osvojila Bepov memorijal. Podravkašice su fantastično ušle u susret i u prvih 30 minuta potpuno dominirale utakmicom. Prvih 30 minuta završilo je vodstvom 19-11 za Podravku. Bilo je to 8 golova prednosti koje je trebalo održati i u drugom dijelu. Zahvaljujući dovoljno dobroj igri, Podravkašice su na posiljetku slavile s 30-26 i tako osvojile prvo mjesto na jubilarnom 20. memorijalu Josipa Samaržije Bepa. Čestitke cijeloj ekipi i stožeru.
0: Sportske minute.
1: Nakon što su u prvenstvo krenuli pobjedama, Radnici Koprivnica htjeli su nastaviti u istom tonu. Obje momčadi u tjednu su igrale predkolo kupa u kojem je Koprivnica bolje prošla, svladala Svačić 2-3, dok su Križevci poraženi u Rijeci od Orijenta. Koprivnica će u prvom kolu kupa igrati protiv prvoligaša Rudeša. Jučer su se vratili prvenstvenim obavezama. Na Apaš je stigla Slavonija iz Požege. Zeleni su bolje otvorili susret i poveli preko Esombe, ali već u 15. minuti Petrović je dobio crveni. Slavonija je to iskoristila i okrenula rezultat na 1-2. U 80. minuti Solić je zabio za Koprivnicu i izjednačio za 2-2. Radnik Križevci bio je domaćin Inkeru iz Zaprešića koji je odnio puni plijen iz grada Svetog Marka. Na kraju utakmice bilo je 0-3.
0: Sportske minute.
1: Kasno subotnje poslijepodne bilo je rezervirano za 2. kolo 3. nogometne lige Sjever. Pitomača je nakon poraza u gostima kod Međimurja prvi put ove sezone igrala na svom terenu. Protivnik je bio Međimurec. Utakmica je završila 1-1. Đurđevački graničar dočekao je Suhopolje. Picoki su povali preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. minute igrao s igrače manje, ali to ih nije spriječilo da pokažu kvalitetu. Na 3-1 povisio je Rendulić u 87. minuti pogodivši nakon povratne lopte Fusića. Gosti su se raspali u zadnjim minutama jer još je jednom pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzoga je zabio za 5-1. Tomislav Radnik upisao je premjernu pobjedu u svom rangu. Protivnik su bili nogometaši Garića. Nakon 90 minuta bilo je 2-0.
0: Sportske minute. Kava i najbolje društvo uz stvari koje

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna, za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1 euro i 39 centi i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Lepi, buku u glavi i pojače radio. Radio Drava.
1: Let me tell you.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

si tvoje tijelo duši hran. Lako je postalo, neću ni da znam.